0: chama un gato. Pues es cuento ya. Explica por qué, güey.
1: Vamos.
0: Y cayó. Y cañí, güey. Ay, cayó, man. Ay, cañí, güey. Así. Vamos, vamos, vamos, que pedimos a Friki.
1: Tú se va a todos, cara.
0: Vamos, pedimos.
1: Ya,
0: a vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si vos, si v